یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 25 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ بارش کے ایک معلق فرنٹ کے سبب جنوب مغربی جاپان کے شمالی کیوشو میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ فکوکا، ساگا اور ناگاساکی پریفیکچروں کے بعض حصوں کے لیے لینڈ سلائڈنگ کی درجہ 4 کی فوری وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ برساتی فرنٹ اور کم دباؤ والے ایک نظام کی جانب مرطوب ہواؤں کے بہاؤ کے سبب خاص طور پر کیوشو، چوگوکو اور شکوکو کے علاقوں میں برساتی بادل تشکیل پا رہے ہیں۔ کانتو کوشن سے کیوشو تک کے علاقوں میں شدید بارش کی توقع ہے۔ مقامی طور پر شمالی کیوشو اور شکوکو کے علاقوں میں انتہائی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی حکام کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مٹی کے تودے گرنے کے حوالے سے انتہائی چوکنا رہنا چاہیے۔ حکام لوگوں کو نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی، آسمانی بجلی گرنے اور تند و تیز ہواؤں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایک طاقتور سمندری طوفان میکھائلا شمال کی طرف بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ جمعے تک اوکیناوا پریفیکچر کا رخ کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خلیجی اتحادیوں میں حمایت بڑھانے کے لیے مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران کو آبنائے ہرمز میں محصول عائد کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ روبیو نے بدھ کو کویت میں نامہ نگاروں سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا تکنیکی بات چیت اسٹاف لیول پر ہوتی ہے۔ جوہری توانائی کے ماہرین اس کی ایک مثال ہیں پابندیوں اور دیگر امور پر۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ اور وزارت توانائی کے اہلکار شامل ہوں گے۔ روبیو نے کہا کہ یہ اجلاس سوئٹزرلینڈ میں ہونے کی توقع ہے۔ تاہم ایران ابھی تک جوہری معائنہ کاروں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ جوہری مواد یا تباہ شدہ مراکز کے معائنوں کی اجازت دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اس پر غور کرنے سے پہلے واشنگٹن کو پابندیاں ہٹانا ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکام نے ایجنسی کی درخواست کے باوجود سوئٹزرلینڈ میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی پر راہداری فیس کی وصولی کو قبول نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ ایران نے فیس عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس ماہ کے شروع میں امریکہ اور ایران نے مفاہمت کی جس یادداشت پر دستخط کیے تھے، اس میں جوہری مسائل، آبنائے ہرمز اور پابندیوں کے خاتمے جیسے معاملات پر حتمی معاہدے کی بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ ایران نے 60 دنوں کے لیے آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کے ٹول فری انتظامات کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن اشارہ دیا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ اس آبی گزرگاہ کے مستقبل کے کنٹرول پر بات کرے گا، جو ایک اور ساحلی ریاست ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں کہا کہ جہاز رانی پر کسی بھی قسم کی فیس ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں اور اگر ایک کو ایسی اجازت دی گئی تو دوسروں کو بھی دینا پڑے گی، جس سے سب کچھ ہی تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ ٹرمپ نے اس معاملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھی پوسٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایران نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ کوئی محصول اور کوئی بیمہ لاگت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ایران کسی بھی قسم کے دیگر چارجز کا طلبگار نہیں اور نہ ہی کوئی وصولی کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ غلط معلومات ہیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کا کہنا ہے کہ جاپان کے شمال مشرقی حصے میں تباہ شدہ فکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر کو مکمل ختم کرنے کا کام عمومی طور پر ہموار طریقے سے جاری ہے۔ گروسی نے بدھ کو پلانٹ کا دورہ کیا۔ انہیں ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی ہولڈنگ ٹیپکو کے صدر کوبایا کاوا تومو آکی نے پلانٹ کی تلفی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ ٹیپکو پلانٹ میں جمع ہونے والے پانی میں ٹریٹیم کی سطح کو کم کرنے کے بعد ٹریٹڈ پانی کا سن 2023 سے سمندر میں اخراج کر رہی ہے۔ ٹریٹیم کی سطح کو پینے کے پانی کے لیے عالمی ادارہ صحت کی رہنمائی کی سطح کے تقریباً 7 حصے تک کم کرنے کے بعد خارج کیا جاتا ہے۔ گروسی نے کہا کہ وہ نتائج سے مطمئن ہیں اور یہ توقعات سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ جاپانی حکومت کی درخواست پر IAEA کی جانب سے پلانٹ کے ارد گرد سمندری پانی کے باقاعدگی سے تجزیوں کی بدولت بین الاقوامی اعتماد کے اضافے میں مدد مل رہی ہے۔ گروسی نے بعد میں ایکس پر لکھا، اخراج شروع ہونے کے 3 بعد ڈیٹا سے اس بات کی مسلسل تصدیق ہو رہی ہے کہ اخراج بین الاقوامی حفاظتی معیارات کے مطابق ہو رہا ہے۔ شمالی کوریائی کارندوں کے ہاتھوں اغوا کیے گئے جاپانی باشندوں کے اہل خانہ نے اقوام متحدہ کے ایک سمپوزیم میں اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی ہے۔ یہ آن لائن اجتماع جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک کی میزبانی میں بدھ کو منعقد ہوا۔ شرکا میں جاپانی اغوا شدگان کے خاندانوں کے افراد اور جاپانی چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا منورو شامل تھے۔ یوکوتا تاکویا اغوا شدگان کے خاندانوں پر مشتمل ایک گروپ کے سربراہ ہیں۔ ان کی بہن میگومی کو 13 کی عمر میں اغوا کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2002 میں 5 اغوا شدگان کے جاپان واپس آنے کے بعد سے اب تک باقیوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا نے معصوم لوگوں کی آزادی چھینی اور انہیں ان کے خاندانوں سے الگ کر ڈالا ہے۔ انہوں نے شدید احتجاج کیا اور تمام اغوا شدگان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوکوتا نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ ساکیے اس سال فروری میں 90 کی ہو گئیں اور یہ کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ جلد از جلد میگومی کے ساتھ دوبارہ ملاپ کی امید رکھتی ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ ان کی اچھی صحت برقرار رہے۔ انہوں نے اس غیر معقول صورتحال کو مزید جاری رہنے سے روکنے کے لیے مسلسل کوششوں پر زور دیا۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 17 جاپانی شہریوں کو 1970 اور 80 کی دہائیوں میں شمالی کوریائی کارندوں نے اغوا کیا تھا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ بارش کے ایک معلق فرنٹ کے سبب جنوب مغربی جاپان کے شمالی کیوشو میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ فکوکا، ساگا اور ناگاساکی پریفیکچروں کے بعض حصوں کے لیے لینڈ سلائڈنگ کی درجہ 4 کی فوری وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے تشریف لائیے ہمارے ویب سائٹ پر، پتہ ہے NHK.JP/اردو۔